0: 2時の NHK ニュースです。
1: 昨日朝、東京小金井市の住宅近くの路上で強盗を行う目的でドライバーや手袋などをポケットに入れて隠し持っていたとして、いずれも住所職業不詳の星葉雄生容疑者30歳と山川隆二容疑者20歳の2人が強盗予備の疑いで逮捕されました。この住宅では今月上旬、何者かが敷地内に侵入する事件が複数回起きていたということで、警視庁の匿名流動型犯罪グループ対策本部が分析したところ、強盗目的の疑いがあることが分かり、警察官が周辺を警戒していました。

その結果、昨日午前4時半ごろ、容疑者2人が現場に現れ、職務質問をしたところ、ドライバーなどを所持しているのが見つかったため、その場で逮捕したということです。2人のうち1人は、秘匿性の高い通信アプリで何者かと通話していたほか、近くの防犯カメラには、2人が逮捕される直前に住宅の敷地内に侵入する様子が映っていたということです。住人との接触はなく、けが人などはいませんでした。警視庁によりますと、2人のうち1人は SNS で闇バイトに応募し、お互いに面識はなかったとみられるということです。警視庁は住宅が匿名・流動型犯罪グループに狙われていた疑いがあるとみて、詳しいいきさつを調べています。認否については明らかにしていません。北海道の十勝岳の噴火に伴う大規模な火山泥流で144人が犠牲になってから昨日で100年となり、麓の上富良野町で追悼式が開かれました。上富良野町で開かれた追悼式にはおよそ70人が出席し、噴火が起きた午後4時過ぎに合わせて出席者全員で黙祷を捧げました。今から100年前の1926年5月24日に十勝岳の噴火に伴って発生した火山泥流はおよそ30キロ離れた現在の上富良野町と美瑛町の中心部に流れ下り、死者と行方不明者は144人と20世紀以降では国内最悪の火山災害となりました。現場には献花台も設置され、訪れた人たちは花を供えて手を合わせていました。火山泥流を経験した人を親族に持つ40代の男性は、傷んでも痛みきれないという気持ちです。後世に伝えていかなければいけない出来事だと思いますと話していました。上富良野町の斉藤茂町長は、火山泥流は今後も起きる恐れがある。100年前復興を決意した方々の思いを引き継ぎ、さらに町を発展させたいと話していました。パキスタン南西部の鉄道の線路で爆発があり、列車が脱線して少なくとも23人が死亡しました。この地域の分離独立を求める反政府武装勢力が自爆攻撃を行ったとする声明を出し、警察がテロ事件として捜査しています。パキスタン南西部バロチスタン州の州都クエッタの鉄道の線路で24日爆発がありました。現地の警察によりますと、この爆発で列車の2つの車両が脱線して炎上し、地元の州政府の高官は NHK の取材に対し、少なくとも23人が死亡したほか、70人以上がけがをしたと明らかにしました。この爆発について、バロチスタン州の分離独立を求める反政府武装勢力、バロチスタン解放軍が列車に乗っていたパキスタン軍の部隊に対して自爆攻撃を行ったとする声明を出し、警察がテロ事件として捜査しています。バロチスタン解放軍は去年3月にも同じ州内で列車を襲撃し、25人が死亡するテロ事件を起こすなど、ここ数年活動を活発化させています。シャリフ首相は声明を発表し、今回の事件を強く非難した上で、我々はあらゆる形態のテロを根絶するという決意を固く持ち続けているとして、テロの根絶に全力を挙げる考えを改めて示しました。この時間のニュース、鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

5月25日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ザ・フーの作品集、この後すぐです。3時台、日本の歌、心の歌です。銀幕のスター、名優の歌声、鶴田浩二さんの作品集で、傷だらけの人生、好きだったなどでお楽しみいただきます。4時台、絶望名言のアンコール放送です。石川啄木を取り上げた回、2023年10月の放送分からお聞きいただきます。お話は文学紹介者の柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けします。では2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ヴィンテージロック、ザ・フーの作品集です。ザ・フーのプロフィールを簡単にご紹介しておきます。ビートルズ、ローリングストーンズと並ぶブリティッシュロックの伝説的なグループです。ピート・タウンゼント、ロジャー・ダルトリー、ジョン・エントウィッスル、キース・ムーン、この4人で結成し、1965年にデビューしました。当初は R&B を下敷きにしたビートロック中心でしたが、60年代の後半からはスケールの大きなロックを展開し、40人格などの話題作を発表しますが、78年にキース・ムーンが亡くなり、代わって元フェイセズのケニー・ジョーンズが加わっています。82年の解散まで活動を継続しました。2002年にはエント・ウィッスルが亡くなっています。2006年、24年ぶりのアルバム、エンドレス・ワイヤーを発表しています。彼らの音楽スタイル、ファッション性やハードなサウンドと破壊的なステージアクション、それに精神性などで時代を超えて愛されてきました。ロックオペラの概念を根付かせた功績も大きいと言われています。ザ・フー作品集1曲目はマイ・ジェネレーションです。65年の10月に録音されて発売されました。初期のザ・フーのスタンスを決定づけた曲と言われます。ロジャー・ダルトリーの、独特の歌声、ボーカルで歌われます。年老いる前に死にたいというフレーズの衝撃さ、今も色褪せることはありません。文句なしのザ・フーを代表する名曲の一つ、マイ・ジェネレーション。

ブリティッシュロックの伝説的グループザ・フーの作品集1曲目はマイ・ジェネレーションでした。2曲目 I can't explain です。64年の12月に録音されて翌年の1月15日に発売されました。ザ・フーとしての記念すべきデビューシングルです。若者の感情を見事に捉えた歌詞が以降のザ・フーというバンドの方向性を決定づけた作品と言われます。 I can't explain。

I can't explain でした。3曲目は恋のピンチヒッターです。66年2月に録音、3月に発売された通算4枚目のシングルです。自らをまがいものと言い捨てる歌詞に、彼らのスタンスが強く表れている、そう評価される作品です。恋のピンチヒッター。

恋のピンチヒッターでした。今度は4曲目です。ボリスの雲野郎です。ザ・フーのセカンドアルバムアイ・クイック・ワンからの曲です。アクイック・ワンからの曲です。シングル候補とされていてもおかしくない作品で、後にステージで人気の一曲となりました。ボリスの雲野郎です。

ボリスの雲野郎でした。ヴィンテージロックザ・フーの作品集をお届けしています。続いては恋のマジックアイです。67年の5月から9月にかけて過酷なツアー日程の中で、イギリス・アメリカ3カ所のスタジオで録音とミキシングを行いました。この年の10月に発表されたシングルです。何層にもオーバーダビングされたギターとドラム、その複雑さゆえ代表曲であるにもかかわらずステージでは80年代まで演奏されることはなかったという曲です。恋のマジックアイ。

マジックバスお聴きいただきました。ヴィンテージロックザ・フーの作品集です。今度が7曲目ピンボールの魔術師です。アルバム発売に先駆けて69年に先行シングルとしてリリースされたナンバーです。ピンボールの魔術師。

ピンボールの魔術師でした。8曲目は See Me Feel Me です。アルバムトミーのフィナーレを飾るナンバーで、アルバムからの2枚目のシングルとして70年の10月に発売されました。 See Me Feel Me。

See Me, Feel Me お聴きいただきました。代わってサマータイムブルースです。ライブ音源からお届けすることにしましょう。アルバムライブアットリーズからカットされた70年発売のシングルです。映画ウッドストックでもこの曲の演奏シーンが使われています。サマータイムブルース。

サマータイムブルースでした。続いて無法の世界をお届けしましょう。71年に企画されながら頓挫したプロジェクトライフハウス用に書かれたナンバーで、シンセサイザーを用いた手法は当時は斬新でした。無法の世界です。

無法の世界でした。代わってはリアルミーです。6枚目のアルバムで邦題が40人格、この40人格に収録されている一曲です。主人公による本当の自分、リアルミーが理解されない不満とその葛藤が吐露された歌詞です。疾走感と爆発力のある演奏です。リアルミー。Can you see the real?

リアルミーお聴きいただきました。ロマンチックコンサートヴィンテージロックザ・フーの作品集最後の曲になりました。 Who Are You です。78年のアルバム Who Are You からの先行シングルとして7月にリリースされたナンバーです。キース・ムーンが休止したことからオリジナルメンバーによる最後の作品となりました。今やザ・フーを代表するナンバーとして多くの皆さんに親しまれています。最後の曲です。 Who are you?

ザ・フー作品集最後の曲は Who Are You でした。ファッション性、ハードなサウンド、破壊的なステージアクション、それに精神性などで時代を超えて愛されてきたザ・フーの作品集、今日は12曲お届けしました。ではここで皆さんからいただいたお便りをご紹介することにしましょう。札幌にお住まいの宅間由紀子さんからのハガキです。大型連休は、明けました。開け放した窓から赤白黄色と歌声が聞こえてきます。近くの保育園のお散歩です。保育士さんが庭のチューリップを見て子どもたちに話しかけています。思わず私の心も青空広がるさつき晴れとなりました。季節はライラック、藤などの花の色味も変わり、いよいよ衣替えです。札幌の宅間由紀子さんからのハガキです。愛媛県松崎町の大川佳代さん、どこからやってきたのかヤゴの殻が 3,4 個ブロック塀にくっついていました。羽化したトンボも2匹見ました。そのうちの1匹はすぐに飛んでいくのかと思っていたら、2時間ほど出かけて帰ってきてもまだ羽を閉じたままでした。うまく羽化できなかったのかと心配しておりましたところ、ようやく羽を広げました。それからしばらくしてから見に行くともういませんでした。無事に飛び立っていったようです。セミの殻は毎年見るのですが、ヤゴの殻は今まで気づきませんでした。もうすぐ麦刈りが始まる頃です。愛媛県松崎町大川佳代さん。兵庫県西宮市の虫取りなでしこさん、雨上がりの朝は緑のグラデーションが一段と鮮やかで清々しい気持ちになります。3月の中頃にオレンジ色のリボンのような花びらでお花を楽しませてくれた満作の葉っぱが青々と茂っていて、花と葉のバランスの不思議さを感じております。兵庫県西宮市虫取りなでしこさん。以前この虫取りなでしこさんからいただいたハガキには、初投稿には勇気がいりましたというメッセージもあったんですけれども、それをお聞きだった大阪の京子さんからのハガキです。虫取りなでしこさんのラジオ深夜便初投稿、初投稿は勇気がいりましたというお便り、思い切って踏み出してよかったですとも言われておりましたが、本当に勇気がいりますよねというメッセージを大阪の京子さんからいただきました。それから北海道にお住まいのピリカフチさんからのメッセージ。

0: メールです。去年12月に札幌から大阪に帰った夜、いつものように深夜便を聞きながら眠りました。その時の声が山下アンカーと知り、8年ぶりに帰った大阪で慣れないホテルの夜を深夜便を聞きながら何とか乗り切ることができたことをお伝えしたいと思ってメールしましたということです。どうもありがとうございました。皆さん様々な思いで深夜便を聞きいただいております。本当にありがとうございます。お便りが何よりもの励みになります。続いて山下担当日のお便りメッセージ募集のお知らせをさせてください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。
3: ウクライナの首都キーウなどにロシアによる大規模な攻撃があり、4人の死亡が確認されました。ゼレンスキー大統領は、ロシアが新型の中距離弾道ミサイルオレシュニクを使用したとして強く非難しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は24日ビデオ演説で、ロシア軍が首都キーウを中心に90発のミサイルと600機の無人機を使って攻撃を行ったと発表しました。キーウからの映像では、ミサイルが着弾し、激しい爆発音とともに炎と黒い煙が上がっているのがわかります。ウクライナのクリメンコ内相は SNS で、キーウで2人が死亡し、50人以上のけが人が出ているほか、キーウ州でも2人が死亡したと発表しました。またゼレンスキー大統領は、ロシアがキーウから南におよそ80キロにあるキーウ州の町に向けて新型の中距離弾道ミサイルオレシュニクを使用したとして常軌を逸しているとして強く非難しました。

一方、ロシア国防省は24日、ウクライナによるロシアの民間施設への攻撃に対する報復として、オレシュニクなどを使い、大規模な攻撃を行ったと発表しました。来月、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定の H3 ロケット6号機の機体が報道関係者に公開されました。H3 ロケット6号機は来月10日の打ち上げに向けて種子島宇宙センターの組み立て棟の中で準備作業が進められていて、昨日はロケットの機体が報道関係者に公開されました。6号機は補助ロケットを使わない30形態と呼ばれる新しい形態の試験機で、機体の1段目には液体燃料を使うメインエンジンが従来よりも1機多い3機搭載されています。 JAXA 宇宙航空研究開発機構によりますと、これまで日本では補助ロケットを取り付けずに大型の液体燃料ロケットを打ち上げた実績はなく、今回が初めての試みになるということです。 H3 ロケットをめぐっては去年12月の8号機の打ち上げ失敗後、JAXA が原因の特定と対策を終え、今回打ち上げを再開させることになりました。失敗後最初の打ち上げが新しい形態の試験機となることについて、 JAXA の有田誠プロジェクトマネージャーは、失敗からの再起に向けた大事な打ち上げになる、ハードルは非常に高いが、なんとか成功させてH3 ロケットを事業の軌道に乗せたいと話していました。大相撲夏場所は千秋楽の昨日、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制して、令和4年春場所以来2回目の優勝を果たしました。夏場所は14日目を終えて3敗で霧島と若隆景がトップに並び、4敗でいずれも平幕の5人が追う大混戦となりました。千秋楽の昨日、若隆景は前頭17枚目の藤井竜我と対戦し、肩すかしで勝ちました。このあと結びの一番で霧島も勝ったため、12勝3敗で並んだ2人による優勝決定戦となりました。決定戦では若隆景が押し出しで勝って、令和4年春場所以来2回目の優勝を果たしました。優勝した若隆景は土俵下でインタビューに応じ、まだあまり実感が湧いていないと率直に感想を述べた上で、最後まで集中を切らさずに自分らしい相撲を取ろうと思っていたし、優勝決定戦でも悔いの残らないようにいい相撲を取ろうと考えていた。一番一番自分らしい相撲を取ろうと集中したことが良かったと振り返りました。大関霧島は、自分の相撲を取れずに敗れたので悔しい。今場所では一番良くない立ち合いだったと振り返りました。この時間のニュース、鈴木啓一郎がお伝えしました。3時5分になります。

5月25日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容ですが、この時間3時台は日本の歌、心の歌です。銀幕のスター名優の歌声、鶴田浩二さんの作品集、この後すぐです。4時台、絶望名言のアンコール放送です。石川啄木を取り上げた回、2023年10月の放送分からお聞きいただきます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。では3時台のプログラムです。日本の歌、心の歌、銀幕のスター、名優の歌声、鶴田浩二作品集です。鶴田浩二さんのプロフィールを以前

吉田忠音楽記念館で開催された鶴田浩二展からご紹介することにしましょう。1924年、大正13年12月6日生まれ、静岡県浜松市のご出身です。14歳の時に俳優に憧れて、当時のスターであった高田浩吉さんの劇団に入団。本格デビューは昭和23年映画「遊興の群れ」でした。抜群の風貌と時々垣間見せる母性的な優しさが人気を博し、映画全盛期に200本を超える作品に出演して、日本を代表する映画スターとして活躍しました。任侠路線のトップスターとして高倉健さんとともに多くの映画に出演し、1970年、昭和45年の傷だらけの人生は大ヒット、話題をさらいました。左手を耳に添えて歌う独特のポーズで歌った吉田メロディーは、町のサンドイッチマン、赤と黒のブルース、好きだった、傷だらけの人生など、およそ100曲に上ります。昭和62年の6月12日、62歳、人生を閉じています。では赤と黒のブルースからお届けすることにしましょう。美貌の中にニヒルな影を持つ鶴田浩二さんの個性を生かした歌を作ってみてはと、宮川哲夫作詞、吉田忠作曲で作られました。昭和30年に生まれたのがこの歌でした。赤と黒のブルースです。

鶴田浩二作品集1曲目は赤と黒のブルースでした。2曲目は男の夜曲です。藤田正人作詞、船尾勲作曲、昭和24年の発表でした。40年近い歌手人生のスタートとなるのはこれからお聴きいただく男の夜曲です。歌手活動を始めることになったきっかけというのは、師匠の高田光吉さんから鶴田浩二さんは歌がうまいという情報を受けたレコード会社に懇願されたことによると言われています。しかしご本人はこのデビュー曲について後にこう語っています。いやいや連れて行かれたスタジオで無理やりレコーディングさせられた曲、そういうエピソードもあるんですね。2曲目です。男の夜曲。

男の夜曲を聴いただきました。3曲目は頬を寄せて、これは美空ひばりさんとのデュエットです。藤田正人作詞、万城目正作曲、発表は昭和26年。ひばりさん14歳の歌声です。珍しい映画主題歌をデュエットで歌っています。頬を寄せて。

頬を寄せてお聴きいただきました。今度はさすらいの船歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲で、発表は昭和27年でした。録音の様子をたまたまミキサールームから見ていた吉田忠さんが、その真剣な、態度に惚れ込んで、全く役者ぶらないところが、役者ぶったところがない人ですねと言いました。そしてそれに含みのある低音と甘い高音は素晴らしい、この新人のために書いてみたいと言って心を込めて作曲したのがこの歌でした。さすらいの船歌。

名優の歌声、鶴田浩二さんの作品集さすらいの船歌を聴いただきました。今度は八太郎傘です。佐伯孝雄作詞、佐々木俊一作曲の作品で、この八太郎傘というのは戦前から戦後にかけて何度も映画化されているポピュラーな又旅物です。これは昭和27年に牧野雅宏監督が映画化した時の主題歌です。鶴田浩二さんの歌声、八太郎傘。

八太郎がさ、聞いていただきました。今度はハワイの夜です。佐伯孝雄作詞、司純吉作曲、発表は昭和27年でした。ハワイの風景が魅力的で、二人が青い海で泳ぐシーンなどではみんなため息をついたと言われる作品です。ハワイはまだ遠く憧れであり夢であった時代。ハワイの夜、お聴きください。

ハワイの夜聞いていただきました。代わって町のサンドイッチマンです。昭和28年に宮川哲夫作詞、吉田忠作曲で生まれました。歩く広告塔と言われたのがサンドイッチマン。町の宣伝プラカードを持って歩き、道行く人の注意を引いて名物になったものです。ヒットしました。

町のサンドイッチマンでした。今度はその4年後、昭和32年に発表された曲で、哀愁酒場。これも宮川哲夫作詞、吉田忠作曲の作品です。鶴田浩二さんの甘く、それでいてニヒルなキャラクター、そしてこの声で歌いますと、男の哀愁といったものが聴く側の胸の中に入り込んでくるものです。では8曲目です。哀愁酒場。

哀愁酒場聴いていただきました。名優の歌声、鶴田浩二さんの作品集、続いては花の小次郎です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲の作品。映画で佐々木小次郎を演じた鶴田浩二さんのイメージに合わせて作られた作品です。この佐々木小次郎は新聞小説で人気を得たこの時代のスターでもありました。花の小次郎です。

花の小次郎でした。そしてお待たせしました、傷だらけの人生です。藤田正人作詞、吉田忠作曲で昭和45年の発表でした。日本レコード大賞大衆賞を受賞しています。途中にセリフが入る構成で仕上げたのが成功しました。見事にヒットしました。おなじみ傷だらけの人生です。

古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

ついた惚れたと獣ごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの、まあ、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

傷だらけの人生でした。代わってエレジーをお届けしましょう。荒木豊久作詞、吉田忠作曲、昭和62年の発表でした。鶴田浩二さんにとって遺作となったのが、望郷歌と書いてエレジーと読ませる作品です。歌手の中で歌われる、いつか故郷へ帰ろうと願う、そんな故郷への思いが綴られた、タイトル通りの望郷ソングです。鶴田浩二さんの死後にリリースされましたが、晩年の数年間はこういったしみじみとした歌謡曲を好んで歌っていたといいます。では11曲目になります。エレジーです。

でした。銀幕のスター名優の歌声、鶴田浩二作品集の最後の曲は好きだったです。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲で、発表は昭和31年。今日これからお聴きいただくのは、後に吹き込み直した再録の音源からです。好きだったを繰り返して歌う鶴田浩二さんの美声が女性ファンの胸を締め付けます。この歌は鶴田浩二さんにとって大ヒットとなりました。現在もカラオケファンによく歌われている作品です。好きだった。

鶴田浩二作品集最後の曲はおなじみ好きだったでした。今日は12曲鶴田浩二さんの作品をお届けしました。首まで使った1時間でしたね。明日のこの時間のご案内です。作家でツール流行家は小林亜星さんの作品集をお送りする予定です。前回私が担当した時のこの時間3時台は昭和30年代の流行家でした。福岡県にお住まいの春の花さんからのメールです。

0: 我が家には当時。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、ほぼ交渉が済んでいて最終調整の段階にあるとして、イランと近く一定の合意ができるという見方を示しました。イランのメディアは、アメリカとの間で核問題に関する協議のため60日間を割り当てることが盛り込まれていると伝えていて、合意に向けた詰めの協議が続いているものとみられます。アメリカのトランプ大統領は23日 SNS への投稿で、イランや平和についての覚書に関わるあらゆることについて意見を交わした。合意についてはほぼ交渉が済んでいて、アメリカとイラン、その他さまざまな国との間で最終調整の段階にあると明らかにしました。詳細は近く公表されるという見方を示した上で、ホルムズ海峡は解放されるとも記しています。アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは23日、アメリカや仲介国の当局者の話として、トランプ大統領が受け入れようとしている枠組みでは、両者が最終的な合意に至るための期間として30日間が設けられ、必要に応じてさらに1ヶ月延長できると伝えました。またニュースサイトのアクシオスは、アメリカの当局者の話として、覚書では停戦が60日間延長され、その間イラン側がホルムズ海峡を開放して通行料を徴収しない見返りに、アメリカ側はイランの港に対する海上封鎖を解き、 制裁の一部を解除することでイランが自由に石油を販売できるようにすると伝えています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は24日、覚書にはレバノンを含めた戦闘終結や協議中、イラン産の原油などに対する制裁を一時的に解除することが含まれると伝えました。さらに、アメリカによる海上封鎖やホルムズ海峡に関連する協議に30日間、これと並行して核問題に関する協議に60日間が割り当てられるなどとしています。そして情報筋の話として、イランとアメリカの間で覚書の一部の内容に依然として意見の相違があるとも伝えていて、合意に向けた詰めの協議が続いているものとみられます。レスリングの全日本選抜選手権は最終日の昨日、パリオリンピックで金メダルを獲得した藤波朱理選手が女子57キロ級で優勝し、自身の公式戦の連勝を153に伸ばしました。レスリングの全日本選抜選手権は今年秋の世界選手権や愛知を中心に行われるアジア大会の選考を兼ねて、東京世田谷区の駒沢体育館で開かれました。大会4日目の最終日の昨日、女子57キロ級の決勝ではパリオリンピックの53キロ級で金メダルを獲得した藤波選手が、去年12月の全日本選手権の59キロ級で優勝した永本瀬那選手と対戦しました。去年階級を変更した22歳の藤波選手は、今年4月に社会人になってから最初の大会で、前半から得意のタックルを生かした攻めでポイントを重ね、8対0で勝って優勝を果たし、今年の世界選手権とアジア大会の出場権を獲得しました。これで藤波選手は中学2年生から続く公式戦での連勝を153に伸ばしました。藤波選手は今年9月から地元の三重県の近くで開かれるアジア大会に向けて、私自身思いが強い、厳しい戦いになると思うが、すごく楽しみで、地元の応援してくれる人の前で勝つ姿を想像してやっていきたい。勝ち続けるのもそうだが、自分のレスリングをもっと高めて強くなりたいと意気込んでいました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

5月25日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当、山下誠です。今朝の4時台は絶望名言、石川啄木の再放送です。今年2026年は啄木の生誕140年にあたります。では絶望名言、石川啄木の再放送です。

0: 古今東西の作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言。川野和家です。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木弘樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 柏木さん、今回は石川啄木ですね。
1: はい、
0: 啄木と言いますと明治時代の歌人で、数多くの有名な短歌を残しています。歌集に一躍の砂、悲しき玩具があります。で、去年が没後110年でしたから、今年は没後111年ということになりますね。
1: はい、1912年明治45年の4月13日に26歳の若さで亡くなっています。
0: あ、本当に若いですね。結核で亡くなったんですね。
1: はい、生まれたのは1886年明治19年の2月の20日です、うん、ただ実際にはですね、前の年の10月27日に生まれたとする説もあります。まあ、いずれにしても時期的にはですね、ちょうど世界で初めてのガソリン自動車がドイツで誕生した頃なんですね。まあ、そう考えるとずいぶん昔ですね。
0: ずっと昔ですね。でもこの没後111年が今年ですけれども、今でも石川啄木の短歌は非常に皆さんに愛されてますね。
1: そうですね。僕はね、最初感傷的すぎるんじゃないかなって気がしてたんですよね、うん、すぐに泣いたり悲しんだりするんで。でもその感傷的すぎるところこそがね、いいんだなってこう思うようになりました。
0: ああ、そのうちそう思うようになりましたか。
1: はい、
0: 最初にご紹介した短歌も泣いてますよね。
1: はい、
0: 改めてご紹介しますと、東海の小島の磯の白砂に我泣き濡れてカニと戯る、石川啄木。一躍の砂という歌集に入っている短歌です。
1: まあ、とっても有名な歌ですよね。はい、大抵の人がどっかでちょっと耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。まあ、海に行ってですね、浜辺で泣いてカニと戯れてるわけですから、もうベタベタに感傷的ですよね。笑ってしまう人もいるかもしれない。
0: かもしれませんけどね。
1: 普通感傷的でセンチメンタルなのはあんまり良くない、こうみっともないみたいにされるじゃないですか。
0: はい、
1: まあ、それこそ昔はね、男は涙を見せるもんじゃないなんて、こう無茶なことも言われてた。それなのに石川啄木はこうお構いなしにですね、まあ、とことん感傷的なんですよね。これはね、やっぱり啄木の歌の良さの一つだと思います。
0: はい、
1: やっぱり人間感傷的になることがありますし、こうセンチメンタルに浸りたい時もありますよね。
0: ええ、
1: まあ、そういう時に啄木の歌があるっていうのはね、やっぱりとっても助かると思うんですよね。
0: はい、
1: で、この啄木の短歌は3行に分かち書きしてあるんですよね。
0: はい、東海の小島の磯の白砂にで開業して、我泣き濡れてで開業して、カニと戯るというふうに書いてあるんですね。
1: はい、まあ、こういうふうに産業に書くっていうのは当時とても斬新だったんですね。それまで短歌っていうのは一行で書いてあったので、まあ、今でもそれが一般的ですよね。はい、
0: この石川啄木の一躍の砂に入っている短歌は全て産業に分けて書いてあるんですけれども、まあ、どこで分けるかは歌によって違うのようですね。
1: そうなんですよね。どこで区切るかで、まあ、作者がこういうふうに読んでほしいってい こう意図も伝わりますし、
0: うん、
1: 見た目もね、なんか詩みたいになります。
0: はい。
1: まあ、味わいが随分変わるんですよね。
0: でもなぜ啄木はこんな風に形を変えたんでしょうか。
1: それは啄木がね、歌のいろいろっていう文章で面白いこと書いて、
0: ほう、
1: まあ、生きていく上で、まあ、いろんな不便な苦痛を感じるけれども、まあ、それを自分はどうすることもできないと。で、自由に変えることができるのは置き時計の場所とか机の上の文房具の位置とか、そして歌くらいだと、まあ、そういうふうに言ってる、
0: ね、面白いな。それですね、歌は自由に変えられるから開業して産業で書いたと。
1: そうですね。本当はその言葉の数にこだわる必要もないし、古い言葉ではなく今の言葉を使った方がいいとも言ってるんですね。はい、まあ、不自由を感じるならどんどん変えろと。それでこんなふうに言ってます。菅野さんお読みいただ
0: きます。そうなんですね。我々の歌の形式は万葉以前からあったものである。

0: しかし我々の今日の歌はどこまでも我々の今日の歌である。我々の明日の歌もやっぱりどこまでも我々の明日の歌でなくてはならぬ。歌のいろいろから、
1: 実際啄木の歌は明日の歌でしたよね、
0: はい、
1: だから111年後の今でもとっても心に響きますね。
0: そういうことなんですね。では次の石川啄木の絶望名言をお聞きください。働けど働けどなお我が暮らし楽にならざり、じっと手を見る。働けど働けどなお我が暮らし楽にならざり、じっと手を見る。石川啄木。

0: 頭木さん一躍の砂の中の短歌で、これも非常に有名な歌ですね。
1: そうですね、啄木の歌の中でも、まあ、一二を争うぐらい有名なものだと思います、
0: はい、
1: 僕もとっても好きで、なかなかこう、ね、物事がうまくいかないときにはこれを思い出しますね、
0: そのおしまいのじっと手を見るというところがじんときますね。
1: ですよね。働けど働けどなお我が暮らし楽にならざりだと、まあ、悲しい口のような感じにもなるんですけど、
0: はい、
1: そこにじっと手を見るが加わると、なんかこうぐっとね、人間の悲しみっていう感じになりますよね、はい、
0: 原文ではですね、じっとの字がですね、地に点々、じっと手を見ると、ああそうかという感じがしますね。
1: はい、
0: うん、
1: 短歌って花鳥風月を歌うものっていうふうにこう思ってしまうんですけど、この歌にはですね、花鳥風月が全く出てこない
0: んですね。出てきませんね。
1: まあ、石川啄木は生活を歌うんですよね、まあ、それも庶民の実生活を歌うと、
0: はい、
1: まあ、これも啄木のね、大きな特徴で魅力的なところだと思います。絵画の世界でもね、まあ、例えばゴッホなんかね、貧しい人たちがジャガイモを食べてるところを描いたりしますよね、はい、まあ、石川啄木も花鳥風月の短歌の世界にこのじっと手を見るね、はい、持ち込んだわけですよね。
0: こういう石川啄木の歌はこう生活の実感、愛感が感じられるということで、余計に人の心を打つんじゃないでしょうか。
1: そうですよね、うん、他の歌もいくつかご紹介いただけますか。
0: はい、友が皆我より偉く見ゆる日よ、花を買い着て妻と親しむ。
1: これも有名ですね、
0: はい、
1: みんなが自分より偉く見える日ってありますよね、
0: はい、
1: まあ、さらにこの親しむ妻がいない人も多いと思う次もお願いします、
0: はい、気の変わる人に仕えてつくづくと我が世が嫌になりにけるかな。
1: これもね、会社勤めをして、まあ、嫌な上司がいる人にはですね、すごく共感できる歌じゃないでしょうか。次もお願いします、
0: はい、一度でも我に頭を下げさせし、瞳だ死ねと祈りてしこと。
1: はい、まあ、ここまでいくと少し怖いですけど、まあ、でも人間ってやっぱり屈辱を受けるのはとても辛いですから、まあ、こんなやつ死んじゃえばいいのにと思ってしまうことはやっぱありますよね、
0: それを歌にするっていうのがすごいですね、石川啄木。
1: まあ、ここにね、実生活を生きる情けない一人の人間がいるっていう感じがね、こう濃厚にするのがやっぱり啄木の歌の魅力ですよね、
0: うん、そうなんでしょうね。ぐっと胸をつかむような歌です。
1: はい、
0: では次の石川啄木の絶望名言です、どうぞ。とこしえに丸ぶことなき良き駒を、我作らんと大木を切る。とこしえに丸ぶことなき良き駒を、我作らんと大木を切る。石川啄木。

0: ります。赤破集という114首の短歌のうちのその一首です。
1: これまでご紹介した短歌とちょっと雰囲気が違いますよね。
0: 違いますね。
1: これは有名な一尺の砂よりも前の短歌なんです。
0: ほう、
1: つまり啄木の初期の短歌ってことですね。初期にはですね、こういうかなり変わったものもあるんです。奇想というかね、斬新で奇抜な発想の歌ですね。
0: 永遠にこう回り続ける駒を作るために大木を切り倒すというような意味でしょうね、
1: はい、
0: これ
1: は
0: どういう意味なんでしょうか。
1: これね、面白いんですけど、カフカっていう作家にもね、駒っていう同じような短編がある。
0: ほう。
1: ある哲学者が、子供たちが駒を回して遊んでる周りをいつもうろうろしてて、駒が回り出すとそれを捕まえようとするんですね、飛び出して、
0: うん、
1: でその哲学者なんでそんなことするかっていうと、極めて些細なことでもそれを本当に認識すれば全てを認識したことになると、まあ、そういうふうに思ってるわけです、
0: うん、
1: だから回転する駒をうまく捕まえることができたら真理に到達できると思ってるんですね。でも駒を捕まえたら当然回転は止まりますよね、
0: はい、
1: だから哲学者はいつまでも真理に到達できず、まあ、子供たちに怒られてがっかりしてよろめきながら去っていくという話なんですけど、
0: それがカフカの話にあるわけですか。啄木のこの歌と通じるものはありますね。
1: ありますよね、うん、やっぱりこの永遠に回り続ける駒っていうイメージはどこかにこう人の気持ちを引きつけるものがあるんですよね、
0: うん、
1: でこのどっしりした大木から作ったら永遠に回る駒が作れるんじゃないかと、そういう発想も面白いですよね。
0: 本当ですね。
1: もう一つご紹介させてください。
0: 大海に浮かべる白き水鳥の一羽は死なず幾億年も。大海に浮かべる白き水鳥の一羽は死なず幾億年も。
1: はい、まあ、海にたくさんの白い水鳥が浮かんでいて、その中には一羽くらい死なないでずっといる鳥がいるんじゃないかと、
0: うん、ちょっと変わったイメージですね。
1: でもこれもね、僕もなんか小さい頃ね、そういう変なこと考えたことあるんですよね。まあ、人間がこんなにたくさんいるんだから、この中には死なない人もいるんじゃないか。でも周囲に自分のこと知られてるといつまでも死なないとおかしいんで、まあ、そういう人は移動し続けなきゃいけないだろうなと。で僕は小学校の時7回も転校したんで、ずっと僕のこと知ってる人いないんですね、うん、このままうまくいけばずっと死なずに生きられるんじゃないかとか、ね、そんな変なこと思ってますね。
0: 頭木さんってちょっと変わった子供でした。
1: まあですから、このね、石川啄木の短歌を見つけた時にはね、ハッとしました。面白いなと思って。
0: そうでしょうね、
1: すみません、もう一つだけ紹介します。
0: はい、こういう歌です。我が胸の底の底にて他ぞ一人、物に隠れてさめざめと泣く。もう一回言いますね。我が胸の底の底に他ぞ一人、物に隠れてさめざめと泣く。他ぞと濁点が打ってあります。他ぞ一人、物に隠れてさめざめと泣く、
1: 自分の胸の奥底に誰か一人人がいてですね、まあ、さめざめと泣いてると、まあ、これもね、多くの人がなんとなくわかるんじゃないですかね、
0: はい、
1: こう自分が泣くんじゃなくて自分の中に誰かがいて、その誰かが泣いてるような気がすることってありますよね、
0: うん、石川啄木の初期の短歌も違った味わいがあって魅力がありますね。
1: はい、
0: では次の石川啄木の名言です。小津方のお城の草に寝転びて空に座れし十五の心。小津方のお城の草に寝転びて空に座れし十五の心。

0: これは柏木さん、一躍の砂の中の短歌ですね。
1: これもとっても有名ですね。
0: あ、そうですか。私知りませんでした。
1: はい、あ、そうですか。
0: ええ。
1: この15歳っていうのはね、
0: ええ、
1: 非常に印象的な歌ですけど、
0: うん、今こう言って読ませていただいて、はい、ああ、いい歌だなというふうに思いました。
1: あ、僕はね、15歳の時に草の上に寝転んで空を見上げたことはないんですけど、それでもなんだか

0: ね、こういう気持ちは分かるような気がする、うん、ノスタルジーをね誘われ
1: る、ね、そうですね。小塚田のっていいですね、あの岩手の、ねお城、はい、で空に座れし十五の心、石川啄木、おお啄木らしいなっていうふうに今読んでそう思いました。
0: こういうノスタルジーっていうのもね、石川啄木の短歌の重要な要素だと思います。
1: そうですね、はい、
0: で他の歌もちょっとご紹介いただけますか。
1: これも有名な歌ですね。ふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそうを聞きに行く、ふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそうを聞きに行く、
0: これも有名ですね、うん、これあの駅のホームでたまたまふるさとの鉛を耳にして懐かしいって言うんだったらまああると思うんですけど、これそうじゃなくてそうを聞きに行くでわざわざ聞きに行ってるんですよね。
1: そうですね、
0: だからノスタルジーに浸るためにわざわざ出かけて行ってると、うん、そのベタベタな感じがいいですね。
1: はい、
0: 次もお願いします。
1: ふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな。
0: はい、これも有名ですね。
1: これ知ってます、はい、
0: ふるさとの山をねここまで肯定的に読んだ歌はそうそうないんじゃないですか、ね、
1: はい、
0: もう言うことなしでありがたきかなですか。
1: はい、
0: で次もお願いします。
1: かにかくに渋民村は小石狩り、思い出の山思い出の川、繰り返します。かにかくに渋民村は小石狩り、思い出の山思い出の川。
0: この渋民村っていうのがあのふるさととして、まあ、啄木の歌によく出てくるんですね。
1: そうですね、あの調べてみるとしかし啄木が生まれたのは本当は渋民村ではなくて同じ岩手県の日野と、お日様の日とそれから開け閉めをすると日野と村の生まれということですね。
0: そうですね、うん、あの1歳の時に渋民村に引っ越したんですね、
1: はあ、
0: あの渋民村の住職が急に亡くなって、まあ、啄木の父がですねその後を継ぐんですね。
1: ああそうですか、あの啄木の父親はお坊さん僧侶ですね。
0: そうですね、だから啄木が生まれた当時は啄木のお母さんというのはまだ正式には妻じゃなかったんですね。あのもう明治5年に法律で僧侶も妻帯を認められたんですけど、うん、まあとはいえ一般的にはですねやっぱりまだお坊さんが妻を持つっていうのは白い目で見られてたんで、
1: うん、
0: なので啄木もですね生まれた時はお母さんの姓の工藤だったんですね。工藤はじめっていうのが石川啄木の生まれた時の名前ですね。
1: ああそうです、はじめは漢数字の1、工藤1、工藤はじめということは石川啄木というのはペンネーム雅号ですね。
0: そうですね、まあ、その後ですね父はようやく妻がいることを公にしてここで初めて啄木も父親の石川という名字になるんですね。戸籍上は養子という形なんです、
1: はあ、
0: 啄木が小学校2年生の時ですね。
1: ああそうですか、石川啄木はこの渋民村で幸せにとってもらった、渋民村をふるさとと呼んでいたということなんでしょうか。
0: 確かに幸せな子供時代を過ごしたようですね。学校では神童と呼ばれですね家でもとっても大切にされて、で13歳の時に後に妻になる節子とも出会ってるんですね。ただですねこの渋民村とはこう2度の悲しい別れを経験することになるんですね。
1: お悲しい別れがしかも2度ある。
0: はい、神童と呼ばれた啄木の成績はですね中学2年生の頃からどんどん落ちていくんですね、うん、で5年生の時に、まあ、当時中学5年生まであるんですけど学校の試験で、まあ、カンニング的なことをしてしまってですね、結局自主退学するんです、まあ、そうして啄木は渋民村を去るんですね、
1: うん、
0: 啄木の学歴もここで終わります。16歳の時ですね。これが一度目の渋民村との別れです。
1: 啄木は東京に出ますよね。
0: はい、
1: でもうまくいかなかったようですね。
0: そうですね、でまあ後に20歳の時にですね母校の渋民尋常小学校に、まあ、代用教員として戻ってきて、これはねとっても熱心に頑張るんです、
1: うん、
0: 日記にこんな風に書いてます。神奈さんお願いします。
1: はい、生徒が可愛いためである。ああこの心は自分が神様からもらった宝である。世は天を仰いで感謝した。
0: はい、

0: まりうまくいかなくて、で父親が金銭的な問題で寺の住職を辞めさせられて、まあ、復職できるかどうかこうずっと檀家と揉めたりしたんですね。でついに父親はね失踪してしまうんですよ。どっか行ってしまうんですね。で啄木も渋民村を去ることになります。これが2度目の悲しい別れで、ここで、まあ、二度と渋民村に戻ることはなかったんですね。
1: そうですか。
0: まあ、それでこういう歌を読んでるんです。菅さん、お願いします。
1: それでなんですね。石を持って追われるごとくふるさとをいでし悲しみ消ゆる時なし。石を持て追われるごとくふるさとをいでし悲しみ消ゆる時なし、
0: うん、まあそれでもね渋民村のことをノスタルジーたっぷりに歌ってるわけで、やっぱり帰れなくなった人ほどふるさとは恋しいのかもしれません。
1: そうかもしれませんね。ではここで選んでいただいた絶望音楽を聴いていただきましょう。今回はどういう音楽でしょうか。
0: はい、今回はサザンオールスターズのややあの時を忘れないっていう曲です。
1: はい、サザンオールスターズ、おおって思いますね。
0: まあ、今石川啄木の歌のノスタルジーの話をしましたけど、でまあふるさとに帰れなくなった人ほどふるさとが恋しいのかもしれませんって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ過去っていうのはそもそも戻れないんですよね。まあ、時間遡ることできませんから、
1: うん、
0: であの頃が懐かしいけどもう戻れないと、これがやっぱりノスタルジーの基本だと思うんですよね、うん、でそれを見事に描いてるのがこの曲だと思うんです、
1: はい、ではお聴きいただきましょう。サザンオールスターズでやあやあの時を忘れないです。

0: サザンオールスターズで、いやいや、あの時を忘れないでした。いい曲ですね。
1: いや、僕は病気になる前の過去に戻りたくて仕方ないんで、この曲聞くと、本当切なくなりますね。
0: わかりますね。私もほら、サザンオールスターズ、つい最近、大聴衆を集めてコンサート開いたでしょ。
1: はい。
0: まあ、足が悪くていけないから、後でね、サザン永遠にというふうに、心の内で祈って、それで、満足しましたけれども、
1: ああ、そんなにお好きでした。
0: ええ、まあ元気な時に戻りたいというのは確かにありますよね。
1: はい。
0: では次の石川啄木の絶望名言をご紹介します。当てはまらぬ無用な鍵、それだ。どこへ持って行っても世のうまく当てはまる穴が見つからない。当てはまらぬ無用な鍵、それだ。どこへ持って行っても世のうまく当てはまる穴が見つからない。石川啄木。

0: これは短歌ではなく日記ですね。ローマ字で書かれたローマ字日記の一節ということです。
1: あ、この言葉は通説ですよね、はい、どこに行ってもうまく当てはまらないと、まあ、自分もそうだってね、共感する人もおられるかもしれないと思うんですけど、本当にね、自分にぴったり合った居場所とか仕事とか、そういうのを見つけられた人は幸せですよね。
0: 石川啄木といえば歌人という感じでぴったりする、鍵穴にぴったりと当てはまっているという感じはするんですけど、そうはいかないですか？
1: そうですね、ただ当人はですね、小説家になりたかったんですね、でもうまくいかなかったんです。喰らうべき死っていう文章でこういうふうに書いてます。
0: はい。私は小説を書きたかった、いな書くつもりであった、また実際書いても見た、そしてついに書けなかった。
1: 詩集も出していて、憧れっていうタイトルなんですけど、酷評する人もいてですね、啄木は詩を書くのをしばらくやめたりしてしまうんですね。
0: 小説も詩もうまくいかなかった。
1: そうなんです。啄木はね、なんとなく自分は偉くなれるんじゃないかなと思ってたんですよね、最初。
0: はい。
1: こういう歌を読んでます。
0: なんとなく自分を偉い人のように思いていたりき、子供なれしかな。
1: はい。でもね、現実はなかなか厳しかったわけです。それでこういう歌も読んでます。
0: 志得ぬ人々の集まりて、酒飲む場所が我が家なりしかな。志得ぬ人々の集まりて、酒飲む場所が我が家なりしかな。公園の隅のベンチに二度ばかり見かけし男、この頃見えず。公園の隅のベンチに二度ばかり見かけし男、この頃見えず。
1: はい、挫折を経験したっていうこともね、やっぱり啄木の短歌にとってとっても大きなことだと思うんですね。やっぱり人生が順調だったらこういう歌読めないですから、喰らうべき死にこういう一節があるんですね。
0: そうですね。ふと今まで笑っていたような事柄が全て急に笑うことができなくなったような心持ちになった。ふと今まで笑っていたような事柄が全て急に笑うことができなくなったような心持ちになった。
1: これね、通説ですよね、これもね。こういう気持ちを知ってる人ってのはやっぱ信頼できると思いますね。
0: そうですね。自身の短歌については石川啄木はどう思ってたんですか？

0: それはあの歌のいろいろという文章でこういうふうに書いてます、
1: はい、歌は私の悲しいおもちゃである。
0: はい、卓木にとって歌はですね、それで成功するためのものというより挫折した自分を慰めるためのものだったのかもしれないですね。
1: 短歌で名を成してるんだから小説や詩なんて諦めればいいのにっていうふうにはいかないんですね。
0: 短歌を認められたのは後の方ですからね。まず小説書こうとしたり詩を書こうとしたりしたってこと
1: では次の石川啄木の絶望名言です。

鹿場は不憫なやつだ。時にこう自分で言って悲しみてみる。鹿場は不憫なやつだ。時にこう自分で言って悲しみてみる。石川啄木。

0: 歌集悲しき玩具の中の短歌です。
1: これすごいですよね。初めて読んだ時びっくりしました。
0: はい、
1: 自己憐憫は良くないっていうのがこう一般的な認識じゃないですか。
0: そうですね。
1: それなのに石川不憫なやつだとこう自分で言って悲しむっていうんですから、これも自己憐憫の極みですよね。
0: いいんですかそんなことでっていうふうに思いますね。
1: 僕はすごく感動しました、
0: うん、
1: やっぱりね、僕も自分をかわいそうなやつだって言いたいんですよね、
0: うん、
1: 病人はよく私はかわいそうじゃないってこう否定しますけど、あれはね僕には無理なんですよ。なんてかわいそうなやつだとこう自己憐憫に浸りたいんですね。でもそれは良くないことだと言われるから、いつもこうぐっとこらえてたわけですよね。そしたら石川啄木がですね、まあこんなにストレートな短歌を読んでたと、やっぱりちょっと衝撃でしたね。あと山田太一のナイフの行方っていうテレビドラマがあるんですけど、その中で泣き言を言う青年にですね、初老の男性がこういうふうに言うんですね。哀れむな、自分を哀れむやつを見たくないって。そうするとですね、青年がこういうふうに返事するんですよ。自分を哀れむとやっと生きてられる時もあるんですよと、
0: うん、
1: これも感動しましたね。確かにそういう時はあるよなと。あとですね、ギッシングっていう作家もこういうふうに言ってるんですね。川野さん
0: これ、これなんですね、
1: はい、
0: 自分を哀れむという贅沢がなければ、人生なんていうものは耐えられない場合がかなりあると私は思う。
1: はい、自分を哀れむという贅沢っていい言葉ですよね、
0: うん、
1: まあ、せめてそういう贅沢はしたいなと思いますね、
0: はい、では次の石川啄木の絶望名言です。どうぞ。やみてあれば心も弱るらん、さまざまの泣きたきことが胸に集まる。やみてあれば心も弱るらん、さまざまの泣きたきことが胸に集まる。石川啄木。

0: これも頭木さん、悲しき玩具の中の短歌ですね。
1: はい、悲しき玩具はですね、石川啄木が亡くなった後に出た歌詞で、まあ、病気の短歌が多いんですね、うん、それで病気の歌ばっかりで単調だっていう人もいるんです。はい、でもですね、病人の私なんかが読むと、もう単調どころかですね、まあ、本当に素晴らしいんですね、うん、よくまあここまでこの病人の心を見事に読んでるなと。それでですね、そういう短歌をまあちょっと時間の許す限りできるだけたくさんご紹介したいと思います。
0: はい、
1: 川野さんお願いします。
0: ドアを押して一足出れば、病人の目に果てもなき長廊下かな。
1: はい、まあ、病気をするとですね、健康の時には何でもない距離でも本当に長く感じられるんですよね。それがよく表れてるなと思います。
0: はい、
1: 次もお願いします。
0: 話しかけて返事のなきによく見れば、泣いていたりき隣の患者。
1: これもね、入院中の6人部屋なんかではよくある光景ですよね。はい、次もお願いします。
0: 病院の窓に寄りつ、いろいろの人の元気に歩くを眺む。
1: これも入院したことのある人ならみんな思い当たると思うんですよ。やっぱりずっと部屋にいますから窓ってとっても大事で、で外を見るとたくさんの人が元気に歩いてるんですね。で自分は病室にいると、まあ最初はそれはすごく辛いですし、長くなってくるとね、道行く人たちはみんなずっと元気で幸せにと思ったりするようにもなるんですね。次もお願いします。
0: 氷のうの下より眼光光らせて、出られぬ夜は人を憎める。
1: これすごいですよね。人を憎めるですからね。こういう気持ちはね、やっぱ短歌だから、この文学だから描けるね、うん、これ実際に口にしたら大変なことになります。
0: そうですね、
1: まあ、病人というのはどうしてもね、世の中とか人を憎んでしまう時があるんですよね。
0: はい、
1: でもそれを口に出したら人が離れていって、一人では生きていけない病人としては困ってしまいますから、まあ、必死に隠すわけです。そういう口に出せない気持ちをね、思いっきり描いてくれるのがやっぱり文学の素晴らしさですよね。まさにこれだと思うことでね、ちょっと救われるところはありますよね。
0: ね、ではおしまいにご紹介する石川啄木の絶望名言をご説明ください。
1: はい、最後もローマ字日記の一節をお聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: 先にも言いましたように、石川啄木っていうとこうひどい人っていうイメージがかなり広まってるんですけど、なんでひどい人って分かってるかっていうと、啄木自身はこのローマ字日記の中で自分のひどい行いとかひどい気持ちをものすごく赤裸々に書いてるからですね。で、ローマ字で日記を書いたのは妻に読ませたくないからだというふうに啄木書いてます。自分が死んだらローマ字日記は焼くようにっていうふうに友達に遺言もしてるんですね。でも一方で妻はローマ字読めたっていうふうにも言われてますし、うん、まあいずれにしてもですね、ローマ字日記は普通ではとても書けないほどはこの人間の心の奥底まで赤裸々に描いてある、まあ、文学作品として読むことができると思います。
0: うん、
1: ドナルド・キーンがこういうふうに言ってるんですね。おそらく啄木は自分がすでに3分の傑作ローマ字日記を書いていることに気づいていなかったと。まあ、そのね、ローマ字日記の一節を最後にお聞きいただきたいんですけど、これはね、安心について語ってる箇所なんです。
0: はい、
1: またカフカの話しますけど、カフカにですね、幸福とは不安がないことだっていうような言葉があるんですよ。
0: はい、
1: で最初意味が分からなかったんですね。不安がないだけじゃニュートラルな状態で幸福とは言えないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。
0: はい、
1: でも不安をたくさん経験するとですね、もう不安がないだけでものすごく幸福なんですね。
0: うん、
1: でなるほど、こういうことかとよく分かりました。全然分かりたくなかったです、で石川啄木もカフカと同じようなこと書いてるんですよ。
0: うん、
1: だからやっぱり石川啄木も大変だったんだなってね、すごく思いました。
0: は
1: あ、その言葉を最後にお聞きいただきたいと思います。
0: 今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 古今東西の名作から絶望に寄り添う言葉をご紹介する絶望名言、今日は石川啄木の絶望名言をご紹介しました。解説そして名言の選定は文学紹介者の頭木弘樹さん、お相手は川野和家でした。

世の求めているものは何だろう。な、でもない。事業、でもない。恋、でもない。知識、でもない。そんなら金。金もそうだ。しかしそれは目的ではなくて手段だ。世の心の底から求めているものは安心だ。きっとそうだ。世はただ安心をしたいのだ。こう今夜初めて気がついた。そうだ。

全くそうだ。それに違いない。ああ、安心。何の不安もないという心持ちはどんな味のするものだったろう。長いこと物心ついて以来、世はそれを忘れてきた。石川啄木。

絶望名言、石川啄木の再放送でした。次回の絶望名言は来月6月29日月曜日のこの時間です。俳優のマリリン・モンローを取り上げる予定です。明日のこの時間のご案内です。明日への言葉、映画は自分を映す鏡と題して、映画監督の行貞勲さんのお話の後編です。ここで音楽をお届けすることにしましょう。宗次郎さんのオカリナ演奏です。曲はふるさと。

宗次郎さんのオカリナでふるさとを聴いていただきました。では誕生日の花と花言葉に参りましょう。今日5月25日の誕生日の花は霞草です。花言葉、清い心、思えば思われるです。白い霞草の花言葉は清い心ですが、白い花には清楚なイメージがあるために清い心になったと考えられています。それぞれの茎の先に多数の小さな白い花が咲き、その様子が霞がかかったように見えることからこの名前がつきました。花束を作るときにはバラ、あるいはカーネーションなどの花を引き立たせるために欠かすことのできない花です。でしゃばることなく物静かに周囲を引き立たせますが、最近ではドライフラワーとして単体で用いられることもあります。5月25日誕生日の花は霞草。花言葉、清い心、思えば思われるです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。この誕生日の花に関してお便りをいつご紹介しましょう。熊谷市にお住まい、埼玉県熊谷市ですね、坂本孝子さんからのハガキです。5月25日、私は85回目の誕生日です。ずいぶん嘆きを歩いてきました。この日、いや一年中の花と花言葉ずっと変わらずに毎年同じです。すっかり覚えています。私の誕生日の花は霞草です。坂本孝子さん、お誕生日おめでとうございます。ではもう一曲音楽をお届けすることにしましょう。松本飛鳥さんのピアノ演奏です。展覧会の絵、ワンラブです。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台そして0時台は明日が輝く言葉の世界です。編集者一柳みどりさんにお話を伺います。1時台深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年7月8月です。1ミリでも成長していたいと題して俳優で歌手の檀れいさんにお話を伺った2025年7月の放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムフュージョン系アーティストのボーカル作品からお聞きいただきます。3時台日本の歌心の歌作家で綴る流行歌は小林亜星さんの作品集です。4時台明日への言葉映画は自分を映す鏡と題して映画監督の雪貞勲さんのお話の後編です。ラジオ深夜便今夜の担当中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスする

ることができます。今日の東京の日の出は4時30分、東京すっかり明るくなりました。そして、今日は気温が上がりそうです。東京で言いますと木曜日金曜日土曜日ひんやりした、日が続きましたけれども、昨日やっと5月の日差し、そして今日、気温が上がり暑くなりそうです。梅雨の走りのような天気傾向になっているようですね。また日によって気温の変化も大きくなっていることを実感します。まあ、天気との付き合い方なかなかうまくいかないものですが、体調管理十分にしておきたいものです。新しい一日、新しい週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月25日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、北海道から道東のこの時期のおすすめ観光情報をお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は肺がん検査と治療の最新情報というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は自分のリスクを知ろうです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は宮崎から、見ごろを迎える中南米原産の花ジャカランダについてお伝えします。
0: 大相撲夏場所は小結び若隆景が怪我を乗り越えて4年ぶりの優勝を果たしました。
1: 長野県の力丸さん、40代男性の方からお便りをいただいています。はい、若隆景関の優勝を胸に刺さりました。右膝の大怪我で幕下まで陥落、そこから地道に土俵へ戻り25場所ぶりの優勝、結果だけ見れば復活優勝かもしれませんが、その裏には想像できないくらいの苦しい時間や、もう無理かもしれないと感じた瞬間もあったんじゃないかなと思います。それでも腐らず投げ出さず、また頂点を目指し続けた姿にただただ心を打たれました。若隆景関の姿を見て、遠回りしても踏ん張り続けた人にはまた景色が変わる瞬間が来る、何歳でもどんな状況でももう一回立ち上がれる、そんな勇気をもらった千秋楽でした。若隆景関優勝おめでとうございますといただいています。そして若隆景関の地元福島からは、正坊さんや菜の花斉田さんからも祝福の声いただいています。
0: 若隆景関まだ31歳、まだまだできるところを見せてほしいと思います。皆さんからのお便りもお待ちしています。ではまずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。兵庫県辰野市の住宅で

0: 親子が殺害された事件で、指名手配された42歳の容疑者は、事件が発覚する前に警察に人を殺したと話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。話が噛み合わず具体性もなかったため、警察は事件を把握することができず、その後容疑者の所在が分からなくなったということです。今月19日、辰野市の住宅で母親の田中澄江さん74歳と娘の田中千尋さん52歳が刃物で刺されて殺害されているのが見つかった事件で、警察は10年ほど前に隣に住んでいたとみられる大山健二容疑者42歳を娘に対する殺人の疑いで指名手配しました。親子は今月13日ごろ殺害されたとみられていますが、容疑者が今月16日に兵庫県高砂市の路上で寝ていて、警察官から話を聞かれていたことが捜査関係者への取材で分かりました。その際、容疑者は人を殺したと話していたということですが、話が噛み合わず具体性もなかったため、警察は事件を把握することができず、本人が過去に住んでいたとみられる辰野市の現場付近まで送ったということです。その後、親子が殺害されているのが見つかった時には容疑者の所在は分からなくなっていて、警察は顔写真などを公開して行方を捜査しています。
1: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案について、政府は3兆円程度の規模とすることで調整しています。高市総理大臣は補正予算案の編成や原油供給の見通しなどを含む今後の対応について今日説明することにしています。中東情勢を受けて、政府は去年夏の料金水準を下回るようにする形で、今年7月から9月の電気ガス料金の支援策を実施することにしています。電気料金の補助額は与党の意見を踏まえ、家庭向けで1キロワットアワーあたり去年よりも1円から2円程度上乗せして拡充する見通しで、明日にも今年度予算の予備費から5000億円程度の支出を決定する方針です。そして予備費が減少することへの対応に加え、事態が長期化した場合にガソリン価格を抑制するための支援策を継続し、 LP ガス料金の支援に向けた地方自治体向けの臨時交付金に充てるため、今年度の補正予算案を編成することにしています。補正予算案の規模は3兆円程度とすることで調整していて、財源は国債の発行で賄う方針です。税収の上振れなどにより昨年度分の国債発行額を当初の想定より減らせる見通しとなっていることから、追加の発行額を減額分と同じ程度に抑えることで財政規律に配慮する姿勢を示すことにしています。高市総理大臣は補正予算案の編成に加え、原油供給の見通しなどを含む今後の対応について、今日記者団の取材に応じるなどして説明することにしています。
2: 中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する船として初めて海峡を通過した原油タンカーが今日にも日本に到着する見込みです。関係者によりますと、タンカーには日本人の乗組員3人が乗船していて、全員健康状態に問題はないということです。日本に到着するのは、石油元売り大手出光興産の子会社が管理するパナマ船籍の原油タンカー出光丸で、今日昼ごろ愛知県知多市の事業所に到着する見込みだということです。この船は中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する原油タンカーとして初めて海峡を通過しました。関係者によりますと、タンカーには日本人の乗組員3人が乗船していて、全員健康状態に問題はないとしています。会社によりますと、タンカーはサウジアラビア産の原油およそ200万バレルを積んでいて、事業所内の製油所で石油製品に精製するということです。日本関係の船舶では、エネオスホールディングスの子会社が所有する原油タンカーも今月ホルムズ海峡を通過していて、来月上旬ごろ日本に到着する見込みだということです。

中東情勢の影響で燃料価格が高止まりする中、小売各社の間では店舗への配送回数を減らすなど物流コストの削減に向けた取り組みが広がっています。このうちファミリーマートは来月9日から東北地方と新潟県の一部を除くおよそ1300店舗でトラックで商品を配送する回数を1日3回から2回に減らすことを決めました。中東情勢の影響で燃料価格が高止まりする中、配送を効率化して物流コストを抑え、価格への転嫁を最小限にとどめたい考えです。会社ではすでに北陸地方の店舗で配送回数の削減を進めていて、今後も対象となる地域を広げていくほか、倉庫での商品の仕分けを自動化することなども検討しています。藤村俊樹室長は、燃料費だけでなく様々な値上がりが突きつけられている。効率化できる余地がまだある物流面などで努力することで上昇圧力に対応したいと話していました。このほか小売各社ではセブンイレブンジャパンがおにぎりなどの製造出荷の回数を1日3回から2回に減らす地域を拡大することを検討しているほか、スーパーの東武ストアも店舗へ配送する回数を減らさないか検討しています。岡山県吉備中央町の町長が懇親会に出席した有権者の飲食代などの一部を支払ったとして、警察が今日にも公職選挙法違反の疑いで書類送検する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かりました。これまでの調べに対して容疑を否認しているということです。捜査関係者によりますと、吉備中央町の山本正則町長67歳は3年前に開かれた後援会の懇親会で有権者の飲食代などの一部として20万円余りを支払った疑いが持たれています。これまでの調べで町長は実際の費用と会費の差額分を負担したということです。半年ほどが経った後、町長は出席者から差額分を徴収しましたが、警察は有権者などへの寄付行為を禁止している公職選挙法違反の疑いで、今日にも起訴を求める厳重処分の意見をつけて書類送検する方針を固めたということです。これまでの調べに対して容疑を否認しているということです。また、町長は NHK の取材に対して、一時的に建て替えただけで寄付に当たらないなどと話しています。続いてはスポーツです。大相撲夏場所は千秋楽の昨日、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制して、令和4年春場所以来2回目の優勝を果たしました。夏場所は14日目を終えて3敗で霧島と若隆景がトップに並び、4敗でいずれも平幕の5人が追う大混戦となりました。千秋楽の昨日、若隆景は前頭17枚目の藤龍我と対戦し、肩すかして勝ちました。この後、結びの一番で霧島も勝ったため、12勝3敗で並んだ2人による優勝決定戦となりました。決定戦では、若隆景が押し出して勝って、令和4年春場所以来2回目の優勝を果たしました。優勝した若隆景は、土俵下でインタビューに応じ、まだあまり実感が湧いていないと、率直に感想を述べた上で、最後まで集中を切らさずに自分らしい相撲を取ろうと思っていたし、優勝決定戦でも悔いの残らないようにいい相撲を取ろうと考えていた。一番一番自分らしい相撲を取ろうと集中したことが良かったと振り返りました。一方、大関霧島は、自分の相撲を取れずに敗れたので悔しい。いつも通りあまり考えずに当たっていこうと思ったが、今場所では一番良くない立ち合いだったと振り返りました。競馬の G1 レースオークスで5番人気の重力ピエロが優勝し、騎乗した今村聖奈騎手が日本人の女性騎手として初めて G1 レースを制しました。今村騎手は昨日、東京府中市にある東京競馬場の芝2400メートル

0: ルのコースで行われた3歳牝馬の頂点を争うオークスで、5番人気の重力ピエロに騎乗しました。後方でレースを進めた重力ピエロと今村騎士は、最後の直線で果敢に馬群の間をつき、最後は2着に首の差をつけて競り勝ち、2分25秒6のタイムで優勝しました。デビュー5年目で22歳の今村騎士は、 G1 レースは3回目の挑戦で、クラシックは初騎乗の中、馬の能力を存分に引き出し、日本人の女性騎士では初めてとなる G1 レース制覇を果たしました。今村騎士は、夢を見ているみたいです。落ち着いて乗ることができました。しんどいこともたくさんあったし、悔しい思いもたくさんしてきました。現状に満足していない中で G1 レースを勝たせてもらい、感謝の気持ちでいっぱいですと話していました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 原口アナウンサーでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いては気象情報、毎朝日曜月曜担当の吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日は広い範囲で晴れて、昼間は暑くなりそうです。先週半ばから関東や東北の太平洋側に冷たい北東風を送り込んでいた東の海上に中心を持つ高気圧は離れつつあります。このため、昨日は東京の都心で4日ぶりに日差しが出て、ようやくこの時期らしい気温に戻りました。今日は日本海に中心を持つ高気圧に広く覆われて、昨日より晴れのエリアが広がり、九州から東北にかけて長い時間晴れる見込みです。北海道の道東にかかっている雨雲も抜けつつあって、日中は雲が多めながら日の差す時間がありそうです。強い日差しが照りつける地域では、日中の気温が上がって、西日本を中心に30度以上、真夏日の地点が増えそうです。最高気温の高いところ、大分県の日田で33度、佐賀や熊本で32度の予想です。岐阜や甲府も昨日より5度以上高くなって30度の予想です。東京も27度と暑さが戻るほか、盛岡は昨日より13度も高い26度の予想です。また沖縄県の八重山地方には、全国で今年初めて熱中症警戒アラートが出ています。こまめな水分補給や日陰で休憩を取る、エアコンを適切に使うなど、熱中症の対策を心がけてください。一方で、沖縄本島地方や奄美では梅雨前線や湿った空気の影響を受けそうです。これまでの大雨の影響が残る沖縄本島地方、土砂災害などにお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄先島諸島は晴れたり曇ったりで、ところどころ雨、大東島地方と本島地方、奄美は雨や雷雨の時間があるでしょう。九州と中国地方、四国は晴れたり曇ったりで、九州ではところどころにわか雨がありそうです。近畿や北陸は広く晴れ、一部で雲がかかるくらいでしょう。東海は晴れたり曇ったりで、静岡県では午後雨の降るところがありそうです。関東甲信と東北は朝晩中心に時折雲が広がりますが、日中は晴れる見込みです。関東北部の山沿いでは夕方にわか雨のところがありそうです。北海道、雨雲は次第に抜けて、この後雲は広がりやすいですが、晴れ間はあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島28度、福岡31度、高知27度、松江と広島29度、大阪30度、名古屋28度、金沢27度、新潟24度、長野と東京27度、仙台24度、秋田21度、札幌20度、釧路14度となっています。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュース表示されます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は北海道東部弟子屈町にお住まいの平塚和明さんと電話がつながっています。平塚さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の道東弟子屈町はどんな朝でしょうか。
3: はい、今はですね、小雨が降って、どんよりとした朝が

0: けど、まあ、ストーブはつけなくてもいいかな、微妙な気温は10度ぐらい、
1: はい、
0: 白樺花粉で大変なんですけど、雨で少し落ち着いてきたのが良かったので、まあ、ただアレルギーで鼻声なんですけども、よろしくお願いいたします。
2: はいはい、大丈夫です、よく聞こえます。
0: 良かったです。
2: では今朝の話題お願いします。
0: はい、北海道ではですね、気候がいいこの時期に観光シーズンになってきましたけれども、うん、そこでこの時期の道東の観光のおすすめをご紹介したいと思います。はい、まずですね、釧路湿原のカヌーについてお話したいと思います。
2: はい、釧路湿原いいですね。しかもカヌーができるんですか？
0: はい、そうです。湿原カヌーの定番コース、スタートはですね、トーロ湖なんですけども、はい、その静かな湖畔から浅間の中を漕ぎ出していくと、まあ、常にそこでサプライズだと思うんですけど、まあ、シーンとした音のない世界のパドルの漕ぐ音だけってどうでしょうか？
1: あ、素敵ですね。
0: はい、このスタート地点の洞爺湖とかですね、湿原は、まあ、7000年前は海だったんですね。でここにも昔からの人波があったところをね、ことを思い出しながら漕いでいきますと、JR 釧網線の小さな鉄橋の下をくぐって、支流の荒木内川から本流の釧路川に入っていきます。オジロバチはですね、あのエゾシカの群れ、まあ、鳥たちの求愛の声や、そして運が良ければタンチョウ釣りに出会うことができるんです。で他にあの自分がガイドしている釧路湿原コースの川の中でもサプライズがあるんですよ。
2: はい、どんなサプライズでしょうか？
0: はい、釧路川を下っていくと、校庭のまあ3分の2ぐらいの場所になるんですけども、うん、大きな S 字カーブがあって、線路とこう並行している川から釧網線の観光列車、まあ、ノロッコ号を見ることができるんです。
2: あ、ノロッコ号、あのゆっくり風景を楽しめるんですよね？
0: はい、そうなんです、まあ、ゆっくり走るノロノロと、うん、まあ、トロッコ列車を掛け合わせて、まあ、ノロッコ号と命名されたと聞いているんです、
2: うん、
0: まあ、ここではですね、通過する、ノロッコ号を見ながらのコーヒータイムになるんですね。
1: はい、
0: ノロッコ号のお客様にこう手を振るのがサプライズとなっているんですけども、
2: うん、
0: まあ、2台目のノロッコ号はですね、オープンデッキがあって、まあ、風を感じながら、まあ、時速30キロぐらいで走っていきます。ただしこの場所だけ約10キロぐらいでゆっくり本当に走るんですよ。でその時にあのカヌーを見かけると、運転手さんがこうボーッとこう汽笛を鳴らしてくれるんです。
1: 手を振ってくれたり汽笛を鳴らしてくれたり、出たら嬉しいですね。
0: そうなんです、すごいですよ。
1: じゃあノロッコ号にはたくさん思い出があるっていうことでしょうか？
0: はい、まあ、ノロッコ号がですね、まあ、残念ながら今年限りの運行終了が決まってて、まあ、初代のノロッコ号が運転開始したのが、まあ、1989年の6月ということで、
2: うん、
0: まあ、30年以上も活躍してくれてるんですけれども、まあ、ノロッコ号に私も本当に特別な思いがあります。
2: はい、
0: ノロッコ号が走り始めた時期と、まあ、私がカヌーを始めたのが大体同じ時期で、
2: うん、
0: カヌーイストが一度はこうツーリングしたい憧れの釧路川ということで、私も生まれた場所にこんな素晴らしいこの川の環境があることを知って、まあ、当時あのカヌー競歩も何もない時代の中で始めた、まあ、カヌー会社とガイド業ということで、私も30年以上超えてきたということなんです。
1: じゃあ平塚さんもノロッコ号と一緒にここまで走ってきたんですね。
0: はい、年を取ってしまいました。
1: まあ、そうしますとカヌーのコースの中でノロッコ号を見ながらのコーヒータイムも今年で最後ということでしょうか？
0: そうですね、もう残念ながらですね、でも今年あの10月までの運行だということです。ただあのその後に、まあ、来年からの新しい観光列車の赤い星と青い星というのが運行が始まるということなんですが、あのそれはもう豪華列車なので、
2: うん、
0: まあ、ノロッコ号の携帯ではないんじゃないかなと思って少し残念です。
2: でもまたね、そこで新しい出会いとか楽しみはありそうですね。
0: そうですね、うん、偶然に会うってこともあるかもしれませんね、うん、
2: はい。さあ、ここまではカヌーや観光列車のお話いただきました。北海道東部道東は車のドライブも楽しめるところ多いですよね。いかがでしょうか？
0: はい、まあ、あの続いての話題がですね、鉄道じゃなくてドライブ旅行を楽しめる、道の駅のスタンプラリーについてとお話したいと思います。
2: はい、
0: 釧路根室管内の道の駅や湿 定されたカフェを利用することで、まあ、グルメギフトが当たるという抽選に参加できるイベントになります、うん。まあ、イベントは釧路根室ぐるっとスタンプラリーという名前がついてまして、まあ、先月から始まっています。まあ、今回は、鹿児島県北薩摩地域との提携となって、まあ、道の駅や物産館も対象施設になっているらしく、空港や対象施設やレンタカーなどにスタンプ台紙がありまして、期間中のスタンプの数に応じて素敵な商品が当たりますということです。まあ、釧路根室の、まあ、私も食べたいような、まあ、豪華ギフトもありますので、観光と合わせてお楽しみいただければと思っています。実に、昨年の参加者はですね、意外と少なかったので当たる可能性も比較的高いと思っていますし今年10月までの開催で長いんで、道東を訪れる旅行者の方には、道の駅で休憩して買い物をしながらスタンプラリーを楽しむのはどうでしょうか。スタンプラリーは今年10月31日まで、まあ、詳しいことはシーニックバイウェイ北海道推進協議会のウェブサイトをご覧いただければと思います。今回は、観光シーズンに向けて鉄道と車の旅のご紹介でした。
2: はい、平塚さん
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は北海道弟子屈町の平塚和明さんでした。
1: 音楽をお送りします。レトロ本舗で食堂車のマーチ。

0: レトロ本舗で食堂車のマーチをお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: 三重県のまこっちゃんのばあばさん、50代の方から、先週の蒸し暑い日には梅雨の気配を感じましたが、今日の桑名市はひんやりして気持ちが良い朝です。東の空には雲が広がっている朝4時30分頃ですといただいています。うん、そして東京都町さぽさん、20代男性の方からです。昨日はオークスにて今村聖奈騎乗の、重力ピエロが勝利、
1: 競馬ですね、
0: はい、日本人女性騎手としては初めての G1 競争制覇となりました。うん、私も現地で新たな歴史が作られる場に立ち会えて本当に感動しました。今週はいよいよ競馬の祭典日本ダービー、ダービーウィークはワクワクが止まりません。そして大阪府のとうとうかさん、50代男性の方からも、今村騎手かっこよかったですとお便りをいただいています。
1: あの馬の集団に包まれた中からね、力強いフォームで追ってきて重力ピエロが勝った瞬間ね、感動的なシーンでもありました。今村騎手本当におめでとうございます。いろいろね、これまで女性騎手ということでいろんな苦労もあったかと思うんですけれども、うん、見事な G1 初制覇でした。今週のダービーも楽しみです。
0: そうですね、
1: はい。
0: 続いては静岡県の秋伝さん、80代男性の方から、毎朝実行していることについてお便りいただいています。はい、毎朝寝室のラジオが5時に入るようにセットしてあります。はい、で起床するとまだ眠っている妻のためにラジオをオフにしてダイニングに移動で、今日の気候を記入して勝手口から出て深呼吸をしながら裏の道を歩きます。うん、これが毎朝実行していることですということです。上野さんも毎朝のルーティンありますか？
1: 朝はですね、まあルーティーン、あんまり決めてないんですよね。
0: あ、そうです。
1: ただ同じようなことを毎日やって、朝起きて、夜のニュースを見て、ここにやってきて、おにぎり食べて、
0: おにぎり
1: ルーティンですかね。
0: お弁当冷蔵庫しまって。
1: そうですね、よくしてます。皆さんありがとうございます。さあ、時刻は5時28分になるところです。

0: 5銭、スープ10銭でした。山陽鉄道に日本初の食堂車登場、明治32年1899年です。
1: 昭和29年、1954年5月25日、報道写真家のロバート・キャパ氏が亡くなりました。40歳でした。インドシナ戦争の取材中、地雷に触れてしまったことによる死です。スペイン内戦で敵に撃たれた兵士が倒れる瞬間を写した写真が高い評価を受けて、報道写真家としての名を世に広め、日中戦争やノルマンディ上陸作戦などに従軍して戦場を記録し続けました。報道写真家ロバート・キャパ亡くなる、昭和29年1954年です。
0: 昭和51年、1976年5月25日、東海道新幹線の乗客が10億人を突破しました。東京駅では記念品の抽選会が開かれ、光号の模型などがプレゼントされました。模型は来日中のソ連の楽団員にも当たり、車内で乗務員から手渡されました。東海道新幹線の乗客10億人突破、昭和51年、1976年です。
1: 平成26年、2014年5月25日、昭和39年の東京オリンピックでバレーボールの会場となった駒沢屋内球技場が改築されることになり、解体工事を前に記念のイベントが開かれました。駒沢屋内球技場は東洋の魔女と呼ばれた女子日本代表がソビエトを破り金メダルを獲得した会場です。東京オリンピックバレーボール東洋の魔女が金メダルを獲得した駒沢屋内球技場解体工事前の記念イベント実施、平成26年、2014年です。5月25日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時半を過ぎたところです。再び気象情報、吉井明子さんです。
2: はい、今朝はこの時期としては気温が高めというところが多くなっています。ここ数日、季節逆戻りの寒さが続いていた東京の都心も、今朝5時の気温は 16.5 度、昨日までより肌に当たる空気が柔らかく感じました。この時間、関東甲信から北海道にかけての広い範囲と沖縄本島地方に濃霧注意報が出ています。昼前までは濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうですので、車の運転などにお気をつけください。今日日中は九州から東北の広い範囲で長い時間晴れて気温が上がる見込みです。最高気温の高いところ、大分県の日田で33度、佐賀や熊本で32度の予想です。岐阜や甲府も昨日より5度以上高くなって30度真夏日の予想です。東京も27度と暑さが戻るほか、盛岡は昨日より13度も高い26度の予想です。関東甲信や東北では昨日よりも大幅に気温が上がるため、気温差で体調を崩さないよう服装で調節をしてお過ごしください。また沖縄本島付近には梅雨前線が停滞していますが、前線から離れた南側、八重山地方には全国で今年初めて熱中症警戒アラートが出ています。こまめな水分補給や日陰で休憩を取る、エアコンを適切に使うなど熱中症の対策を心がけてください。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れたり曇ったりで所々雨、大東島地方と沖縄本島地方、奄美は雨や雷雨の時間があるでしょう。九州と中国地方、四国は晴れたり曇ったりで、九州では所々にわか雨がありそうです。近畿や北陸は広く晴れて一部で雲がかかるくらいでしょう。東海は晴れたり曇ったりで、静岡県では午後雨の降るところがありそうです。関東甲信と東北は朝晩中心に時折雲が広がりますが、日中は長い時間晴れる見込みです。関東北部の山沿いでは夕方にわか雨のところがあるでしょう。北海道に一部かかっている雨雲も東へ抜けつつあります。この後も雲は広がりやすいですが、晴れ間はあるでしょう。日中の予想最高気温は那覇30度、鹿児島28度、福岡31度、高知27度、松江広島29度、大阪30度、名古屋28度、 金沢27

0: 27度、新潟24度、長野東京27度、仙台24度、秋田21度、札幌20度、釧路14度となっています。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは肺がん検査と治療の最新情報。がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺います。西尾さんは肺がんの薬物療法のスペシャリストでいらっしゃいます。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日のテーマは自分のリスクを知ろうです。最近は昔に比べるとタバコを吸う人も喫煙できる環境も減ってきています。それでもまだ肺がんになる人は多いんでしょうか？
3: そうですね、新しく肺がんが見つかる人は日本では年間12万人以上いて、がん全体の中では大腸がんに次いで2番目に多い数です。しかもがんによる死亡数が最も多いのが肺がんです。2024年にも年間7万5000人以上の方が肺がんで亡くなっています。患者数の比率で言いますと男性2、女性1、タバコを吸わないような人にも結構多いんですよ。
2: 男女に関わらず、またタバコを吸う人だけの問題ではないと。肺がんにかかる患者さんはそれほど減っていないんですね。
3: そうですね、ただ検査の技術が以前と比べると非常に良くなっているので、小さな肺がんも見つかるということで、診断技術が上がっているから患者数が増えているということもあります。多くの人に必要されているので治療が進歩しているということもあります。
2: では早く発見すれば治る見込みも高くなっているということですか？
3: はい、早期に見つかった人に限れば5年生存率は8割以上、ほぼ治っているという感じです。早く見つけて自分に合った治療をしっかりと見つけるということが大事ですね。またですね、進行してから見つかった人でも最近はたくさん新しい良い薬が開発されていますので、諦めずにまずは自分の今の状態、肺がんにかかるかどうかのリスクを知ってしっかり調べることが大事です。
2: では肺がんのリスクが高い人とはどんな人なのか教えてください。
3: それでは次のチェックに当てはまるかどうかを確認してください。
2: リスナーの皆さんも一緒に肺がんのリスクについて確認してみましょう。
3: タバコを吸っている、またはかつて吸っていた。
2: タバコを吸っているか、またはかつて吸っていたかということですね。どのくらい吸っていたらリスクが高いんでしょうか？
3: はい、喫煙本数とその継続年数である程度リスクを予測することができます。一般に日本で使われている喫煙指数は1日の平均喫煙本数×喫煙年数です。1日20本を30年続けていれば600となります。200以上ならリスクがあって、600を超えるような人は非常にリスクが高いので重喫煙者としてハイリスクと考えます。こういった方は一度肺の詳しい検査を受けるのがいいと思います。はい、
2: 1日の平均喫煙本数×喫煙年数ということで、例えば2日で1箱吸っていて20年続けると200以上ならリスクありということですね。副流煙による受動喫煙ということもリスクになるんでしょうか？
3: はい、喫煙者の方と同様にですね、気管の長さや量で変わります。喫煙者の方と同居する、または職場で日常的にタバコにさらされているようなレベル受動喫煙があると、全く非喫煙者の方と比べると 1.2 倍から 1.5 倍のリスクがあると言われています。
2: 子どもの頃思い出すと分煙になっていない場所も多かったですよね。
3: 職業や住環境でアスベストや大気汚染にさらされていた。
2: アスベストや大気汚染にさらされていた、これはタバコ以外の原因です。どのくらい影響があるんでしょうか？
3: はい、タバコと同じようにですね、肺の細胞の増殖に関わる遺伝子を変異させてしまう恐れがあります。建築資材のアスベストは今は使われていませんが、解体現場などはまだリスクがあります。潜伏期間が長くてですね、吸い込んだ量が

0: そのまま影響されと言われています。
1: 大気汚染というとどのくらいのレベルのことを指しているんですか？
0: 例えば排気ガスを吸い続けるような道路の近くに住まれている、また工場の煙が多いところに住まれているというような場合が、いわゆる PM2.5 の濃度が関係するということも言われています。またですね、飲食店など例えば炒め物や揚げ物等の調理されている場合にですね、その換気状態があまり良くない場合もリスクの一つとは考えられます。
1: 調理の煙もたくさん浴びると病気の原因になるということなんですね。
0: 家族に肺がんになった人がいる。
1: 遺伝が関係するということですか？
0: 親から子供へ直接遺伝するというような病気ではないんですが、ただ肺がんにかかりやすいかどうかに関しては影響があるようです。例えば両親や兄弟に肺がんの方がおられる場合はリスクが2倍ぐらいになるんじゃないかと言われています。原因不明の咳や痰が続いている。
1: 原因不明の咳や痰が、これが肺がんの症状ということでしょうか？
0: はい、肺がんは初期にはほとんど症状ないんですけども、進行してくると咳や血痰が出ることがあります。風邪だなと思っていたんだけども、なかなか治らないような咳が続くような場合は一度検査をすることがいいと思います。
1: 検査については次回詳しく伺います。最後に今日のポイントをお願いします。
0: 肺がんは早期発見すれば怖くありません。リスクを知ってしっかり検診。
1: 今日は自分のリスクを知ろうというテーマで、がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は検査で早期発見、適した治療をです。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時40分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は宮崎県日南市の田塚智美さんと電話がつながっています。田塚さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の宮崎日南はどんな朝でしょうか？
3: はい、空には一面うっすらと薄い雲に覆われているんですが、東の方を見ると雲の隙間からは、宮崎でこの季節旬のマンゴーのようなオレンジ色の太陽を見ることができました。犬を連れてのんびりと散歩をしている方や、鳥や虫の声が聞こえて、目を閉じてこう空気を思いっきり吸い込んでみると、ほんのりとこう磯の香りが、しまして、爽やかな、日南油津の朝です。
2: いい感じですね。
3: はい、
2: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、ジャカランダという花についてお伝えします。
2: はい、
3: ジャカランダ初めて聞いたという方もいるかもしれません。中南米原産で世界三大花木の一つとも言われていて、ラッパ状の形をした薄紫色の花が枝先にブドウの房のように密集させて50個から90個ほどの花を咲かせます。華やかに咲き誇る姿から紫色の桜とも呼ばれています。ジャカランダの花言葉は栄光と名誉と言われていて、オーストラリアなど海外では学校の試験の時期に花が咲くため合格祈願の木としても親しまれているということです。
2: 紫色の桜いいですね。
3: はい、
2: でもジャカランダって中南米原産ですよね。宮崎にもあるんですか？
3: はい、そうなんです。ジャカランダが1000本以上群生する森が日南市の南郷町にあって、今年は例年より早く見頃を迎えています。そこで今回はジャカランダについてお伝えします。
2: はい、ジャカランダがその群生している森っていうのはどこにあるんでしょう？
3: はい、道の駅南郷周辺です。およそ1000本のジャカランダが植えられていて、5月下旬から6月にかけて見頃を迎えます。道の駅南郷は山のふもとにあるんです。山の裏のエリアには宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物市場や植物園があります。裏山の方から登って道の駅南郷につながる道路がジャカランダロードと名付けられていて、ドライブや探索しながらジャカランダの花

0: 楽しむことができます。私も初夏の訪れを感じるために毎年見に行っています。
1: ジャカランダロード素敵ですね。
0: はい、
1: でもどうして日南市で中南米原産のジャカランダが有名になったんでしょうか。
0: はい、1964年、昭和39年にブラジル県人会から宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物地上に送られたジャカランダの種を試験場内で育成し敷地内に植栽したもので、14年後の1978年、昭和53年に初めて開花に成功しました。今では1000本以上のジャカランダが植えられています。ジャカランダは中南米原産の花木なので寒さに弱いため、冬がある日本で育てるのはそう簡単ではないそうなんです。1年の日照時間が平均2200時間以上という温暖な日南の気候がジャカランダを育てるのに合っているんでしょうね。
1: 日南に合ってたんですね、
0: はい、
1: で毎年5月下旬から6月にかけてが見頃ということですが、今年の開花状況どうでしょうか。
0: はい、ジャカランダの開花に合わせて一昨日から、来月14日日曜日までジャカランダ祭りが開催されているということで、私も早速行ってきました。
1: はい、
0: 早咲きのジャカランダは5月中旬くらいから見頃を迎えたところもあるということで、道の駅南郷周辺はですね、もう本当に満開のジャカランダでして、私も今まで行った中でも初めてこんなに咲いているジャカランダを見ることができたという感じですね。和名が別名シュンボク、紫の雲の木と書くんですけれども、本当に雲が浮いているような感じで、緑の中にですね、たくさんのジャカランダの花が咲いていました。はい、そして福島から来たという方もいらっしゃって、そのジャカランダの美しさにですね、驚いていらっしゃいました。初めてこんな綺麗な花を見ましたという感想もおっしゃっていました。はい、そして、道の駅南郷の坂本智美駅長にお話を聞いたところ、去年から今年にかけて直撃する大きな台風もなく、冬はあまり寒くなく気候が安定していたので、今年は花芽が長くてたくさんついていて、今まで見たことのない、くらいのジャカランダが咲いているとお話をしてくださいました。これから満開を迎える、ところもあるので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいと期待を寄せていました。
2: 今まで見たことがないくらいって期待高まりますね。
0: はい、
2: さあではジャカランダ祭り見どころも教えてください。
0: はい、ジャカランダ祭り、開催期間中は午後7時から10時までライトアップが行われ、昼とはまた異なる幻想的な美しいジャカランダを楽しむことができます。期間中の土曜日と日曜日にはジャカランダの苗の抽選会や育て方教室、日南市特産のマンゴーの振る舞いなども行われます。私は以前ジャカランダの苗を手に入れて家のベランダで育てようとしてみたところ、日当たりが悪かったのか残念ながら失敗したので、今年はぜひリベンジしたいと思っています。
2: はい、来年は咲くといいですね。
0: そうですね。はい、頑張ります。
2: はい、ジャカランダ祭りは来月14日までですよね。
0: あ、はい、はい、そうです。
2: はい、田塚さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は宮崎県日南市から田塚智美さんでした。
1: ではジャカランダの話題の後はこの曲をお送りします。レーズンでジャカランダの丘。

0: レーズンでジャカランダの丘をお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、まずは長野県のあじさいさん、70代女性の方からです。私の名古屋に住む孫娘は今年の春から高校生、よく言う JK になりました合格を喜んだのもつかの間、今度部活は何をやるんだろうとばあちゃん密かに気になりだしました中学の時はバレーボールでリベロとやらを頑張ってやっていたので、多分またそれを継続するとばかり思っていたところ、彼女の口から出た部活名はなんと女子野球部でした。お、え、女子野球部書いてあるんです。まさかの選択にびっくり、でも少し嬉しい私でした、うん、なぜかというと孫娘の父、つまり私の息子は元高校球児、母親はソフトボールの選手、じいちゃんは元少年野球の監督、そういう私もソフトボール選手、だから我が家は野球と聞くと自然に心躍る家族なんです。血は争えないなと思い、これから3年間怪我なく楽しく続けられるよう願うばかりです。そして欲を言うなら、彼女の出場する試合を観戦できれば嬉しいなと密かに期待するばあちゃんですといただいています。
1: お孫さん何をしても嬉しいんでしょうけど、馴染みのある競技だとね、より一層会話も弾むでしょうし、嬉しいですよね。
0: そうですね。
1: それと、まあ、あの私仕事ではありますけれども、昨日ちょうど息子がバスケットボールをしていて最後の試合を見に行ったんです。今ちょうどインターハイの高校の試合をやっていてですね、あのバスケットボール以外でもいろんな競技があって、今だから3年生にとってはもうこの時期に引退するっていう選手も結構多いんですよね。だからあのこの時期本当に部活をやっていた高校生たちは最後の最後ね、やりきって終えてほしいなというふうに思いますね。
0: 上のパパも応援に熱入っちゃった。
2: 応援頑張ります、はい、
0: 続いて20代の方からお便りいただいています、はい、東京都ポンミーさん、女性の方です。私は4月から新社会人になり、そろそろ仕事にも慣れてきました。会社へ行く準備をしながら毎朝を聞いています、うん、私は生まれた頃から家で NHK ラジオを聞いて育ちました。毎朝を始め、昼の憩いやラジオ深夜便まで、我が家ではラジオが欠かせない存在です、うん、大学進学で上京し一人暮らしを始めてからはスマホを見る時間が多くなりがちでしたが、最近またラジオの魅力を感じよく聞くようになりました。そして人生の先輩方のお話はいつもとても勉強になります。新社会人もラジオと共にとお便りをいただいています。
1: あ、嬉しいですね。
0: いいですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてお便りといえば、先ほどね、あの競馬のオークスで今村聖奈騎手が日本人女性騎手で初めて G1 レース制覇ということで、メッセージやお便りもたくさんご紹介しましたけれども、はい、今週末31日の日曜日は競馬の祭典日本ダービーということで、競馬関係者誰もが憧れるタイトル、ダービーがあります。3歳馬の頂点が決まります。NHK でも総合テレビでね、3時から中継いたしますので、ぜひご覧いただければと思います。時刻はもうすぐ5時55分になるところです。この後毎朝6時台もワールドリポートやマイビズなどあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は 4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。